abolus quae est haec potestas quod nullus sit creator domum ego autem dico qui

Quid colis tuia ventes tus vacus est pulcra forma de viro sumpta ubi transis preceptum quod dois in suavi copula praecepit unde nesces quid sis.